Soto, Shimbok na pesa kio. Shishato, bilamba mokuse. Soto, na pesa kio. Motoka ndenge na ndenge ya shere. Mwesher nzoto, na pesa kio. Soto, senga ginga ikabelo e. Soto,